i min stand. Strel med mye blikk. Rak meg som det raker ut av timen sin. Og ikke med noe tonu. Nog mer noe tonik. Og vær senik som det ru. Som det ru i senik ni. Fleister i båt. Da breket i solamit.